0: a min kɛra kaɲi a mɔgɔ layɛlɛ a mɔgɔ ladi mɛ dɛmɛ dɔrɔn lo tɛ parce que burukɛ bɛ t'a lɔn a bena mɔgɔ dɛmɛ tɔgɔ min na wala donc o t'a lɔn ko anu min kɛra ni depanse lo baara wala sinɔ a baarani kɔni kaɲi wala
1: nka prestasiɔn nazira kan bobo julaso a ko be cogo di
0: e prestasiɔn kɔni tɛ wala parce que normalement artiste kɔni ni prestasiɔn be ni publicité be anu fana be dumuni kɛ ale lora wala mais ni publicité te prestasiɔn te a ka gwɛlɛ web humoriste ka dumuni kɛ dɛ parce que alors que dépense b'an fɛ i ka courant wari sara wifi unité ka essence do moto ra a bɛɛ ye dépense le ye wala ne dɛmɛ tɛ a ka gwɛlɛ
2: an kɔni pour ka tiɲɛ fɔ an y'a ɲini mɛ a ma sɔrɔ le an y'a ɲini
1: ka taga formation na sira kan aw be baara la fama na yala aw ye ma dɔw forme don dɔw la ani o fɛnɛ dolen do aw ka baara la wa
2: bon an kɔni ma dɔ forme mɛ i n'a fɔ cogo min komi soutien tɛ wari tɛ sɔrɔ caaman ten de ni baara ni bi cogo min ni ko i bi ni baara ni kɛ f'i ka baara ni yɛrɛ aimer le kanu fɔlɔba mɛ n'i bi fɛ ka don baara ni yɛrɛ la wari kama ni i tɛna a laban f'i ka kanu le fɔlɔba ka sɔrɔ ka a fɔ i bi don a ra mɛ dɔw be o bena o b'a ye o b'a kɛ ni o b'a miiri wari baara a ka dɔ ye o b'a miiri wari baara le wari ɲanama kɔni taa ra vala an b'a kɛra parseke tiɲɛ yɛrɛ ra a ka dan ɲɛ le fɔlɔba an be sɔrɔ ka na wari kuma fɔ parseke n'i yɛrɛ be baara kɛ n'a kanu tira ni a tɛ se ka ta ɲɛ dɔw be formation daminɛ le fait ke o b'a ye sɔrɔ caaman taa ra o b'a dabila donc c'est compliqué vala
1: aw ka formation sarale a wari be taa joli ɲɔgɔn na
0: an kɔni ma an tɛ mɔgɔ forme ka wari minɛ mɛ ni mɔgɔ ye wari dama an tɛ ban ra wala parceke o y'anu forme no ma wari minɛ anu fɛ wala donc anu fana be se ka mɔgɔ forme gwansa mɛ ni ele fana ye wari dama an b'a minɛ parceke depanse fana lo b'an fɛ an be mɔgɔ forme
1: aw ka don nata yelen ye juman ye aw ka don nata vision ye juman ye projɛ ye juman ye
0: ne kɔni be min dala ni sadi an ka se ka kɛ komediyɛn babaw ye diɲa fantan naani ni bɛɛ ra wala ka se ka taa burukina sankɔrɔta ka voyage ka taa dugu caamana kuwa wala ka taa ka videw kɛ pi ka prestasiɔn caaman kɛ wala ka wariw sɔrɔ kuwa parce que n'anu fana bɔra ka taa dugu dɔra n'o ko y'a lɔn ko wayi burukina bɛ olu ye nin kɛni a fana be burukina kun kɔrɔta
1: ka kuma burukina kɔ kan yala aw ye baara kɛ ni web humoriste dɔ ye minnu be sɔrɔ jamana wɛrɛ wa
0: bon n be se k'a fɔ ko an ye baara kɛ ni web humoriste ye caaman yɛrɛ bon comme Fanta Joli muso be comme ale ala ale yɛrɛ tɛ web humoriste mɛ a be dɔn lo kɛ mɛ an be se k'a fɔ an be baara kɛ ni ale ye an ye baara kɛ ni mɔgɔ caaman ye mɛ na mɛm burukina kɔnɔ an ye relation b'an ni ɲɔgɔn ye sumle saper be le président o ka ca kuwa philomène tɔgɔ ka ca wala cucuba cu relation mɛ naan ni ɲɔgɔn kɛ
1: burukina kɔ kan dun
0: bon burukina kɔ kan kɔni an ma baara kɛ ni mɔgɔ caaman ye parce que relation ni ale relation t'an fɛ bolo ban kuwa mɛ an kɔni bi an be jatiminɛ tara fani an faga relation yaala ka taa yɔrɔ caaman na kuwa ka relation sɔrɔ
1: ka se ka baara kɛ ni aw baara ɲɔgɔnw i n'a fɔ aw ye maminu tɔgɔ fɔ burukina faso wari de be sara wa bali wagatiw dɔ an b'aw ye aw be jɛnga videw dɔ kɛ min be se ka fanga yɛrɛ di aw ma wari de be sara la wa
0: nɔnɔ an ti baara kɛ ni ɲɔgɔn ye ka wari minɛ parce que avant tout c'est le burkina qui gagne an be baara kɛra ni parce que hadamaden ni ala ye connaissance dɔ di ma ni ani mɔgɔ nana ko ye ka video k'a be fa ka video kɛ ni ye kana wari taga bila ɲafɛ wala parce que ala lo ye connaissance di ma donc an be video kɛ ni ɲɔgɔn ye an be collaborer ni an tɛ wari di ɲɔgɔn ma wala ni kumana min fɛ dɔrɔn n'a ka ni tan b'a fɛ dɔrɔn a b'a fɔ a be programme k'a ka video kɛ ani mɔgɔ si ti wari réclamé
1: an be don video montage kɔnɔ video montage baara be cogo di
2: bon video montage bi cameraman nɔ bolo ale lo bi occupe olu bɛɛ ra